0: Chezea, chezea, sima radio mba. Sima na mtanda.
1: Gome ya burudani.
0: Sima nao, kigia bao. This is so sad, size yao. Kuja vijenge, kibiza mwenge kama desa. Kuja vijenge, kibiza mwenge kama desa.